0: Välkommen.
1: Välkommen
0: till Dansbandskanalen.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: sen natten du får.
1: Det här är Dansbandskanalen 106.5 Skåne.

0: Dansbandskanalen 106.5 Skåne
1: och dansbandskanalen.se.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: Det var ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Dingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
2: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Stockholm, är ni redo för dans?
6: Peppe Linus Festival.
5: Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Kristoffs, Streetplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer, V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, var är du?
9: På bussen, ska på match igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Ah, igen.
9: Igen.
10: Igen.
9: Ja.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
12: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
18: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
20: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
12: Stockholm, är ni redo för dans?
13: Peppelinus restaurang.
12: Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Christos, Streetplus, Sannix, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
18: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
4: Vi har ingen.
5: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på Preventix.se.
6: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
13: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
16: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
18: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
20: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
0: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jagersro, vi skapar vinnare.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Vet du att Jägersrohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägersrohälsan. Välkommen.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
18: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet, som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
12: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
15: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
16: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
17: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
18: Jagersro, vi skapar vinnare.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja.
1: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Trygghet när det gäller.
6: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jagersro, vi skapar vinnare.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
16: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
18: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättighet. Läs mer på staffanstorp.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Reklam.
1: Du är placerad i kö.
2: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Travderby, gula kavajer, V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
7: Jagersro, vi skapar vinnare.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen, ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Stockholm, är ni redo för dans? Peppelinus restaurang. Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Kristoffs, Streetplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
15: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
20: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. actionotrend.se.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Max och utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
8: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Stockholm, är ni redo för dans? Peppelinus Festival. Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Kristoffs, Streetplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
11: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
12: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

djupt i sin famn. Han minns också de gånger hon frågat: älskling, vad grubblar du på? Han minns henne, allt skoj, alla upptåg.

0: och då solen är blommorna nå.
1: Dansband och country.
2: Det här är Dansbandskanalen.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Reklam. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Tåget är försenat.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej. Jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
12: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
0: Stockholm, är ni redo för dans?
13: Pepe Linus Festival.
0: Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Kristoffs, Streetplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam.
2: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
3: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Kunskap som räddar liv.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja. Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Hej, Dennis på Edelweiss & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisors-partner.se.
11: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Stockholm, är ni redo för dans?
14: Peppelinus Festival.
13: Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Kristoffs, Streetplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
15: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
20: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
21: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: En enkel sång om kärleken.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Skandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
6: För din trygghet.
5: Preventix.se.
7: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september, det är åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 4:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
10: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
11: Vårdcentralen Jägersro i Hälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Jens på Mula här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mula.se.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Stockholm, är ni redo för dans?
16: Peppe Linus Festival.
15: Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefan, Lars Kristoff, Streeplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
17: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
18: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam. Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jagersro, vi skapar vinnare.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
12: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
13: Stockholm, är ni redo för dans?
14: Peppelinus Festival.
13: Den 28 och 29 augusti är det premiär för I Love Dansband i Kungsängen. Lasse Stefans, Lars Kristoffs, Streetplus, Sannex, Mats Blads och många fler. 700 kvadratmeter dansgolv och 2 dagar fyllda av dans- och festivalstämning. Säkra din biljett på iLoveDansband.se. I Love Dansband. Vi ses i Kungsängen.
15: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
19: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg i Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mühle.se.
10: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30-9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhede Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Reklam.
2: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Ja.
7: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

dansk lidt. For når jeg var for dybel,

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Hallå där. Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
2: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Hallå där! Hos Bolson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
17: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Nej.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
3: Tåget är försenat.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling. Var är du?
6: På bussen. Ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
12: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
14: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Circus Automata Acrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhede Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
0: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne Bank på skånska, Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Reklam.
2: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, vad är det?
6: På bussen, ska jag på ett pass på gymmet igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Ja.
7: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
9: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.com.
11: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Hallå där. Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
20: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: mig själv för mitt liv.
1: Det här är Dansbandskanalen
2: på 106.5 Skåne
1: och dansbandskanalen.se.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Reklam. Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
18: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
0: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.